свободних на зору. Білою се емо, кай бо ютрий туморов. Бо ти мі є регла, най завієм на стран, до синіка.